Letsa tsi bomo tsi bogole le tla tlhaba jana metsi tshwele mashome a mabedi le borobong fela go ya kona konya borobe. Ha. Ke tere ka mora go kahale. Le tla dikela jana 16 past 6. Metsi le le sa melo ba tano fela go se kona konya borata ro tapama gompieno.

ao batla go itse ka ditiragalo tsa magae le tsa mafatshe a se reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato TYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa modudu. TYS FM.